0: ne tama che de ta lo nga yin la pe jing ge de ne xin ye kan ge a de ne lo de ji de ne tama ji bi a ji chi chong ji de ne sa zu ji ye de ye che na ba ne de ne do a ji dan zha wa ta de ne ten ge ja a du mu ten to bi de de mun ji lo de do a ji ser xin a xin ye kan de ye de ne xin ju se bi men ni ngo de ji ba ji na de ye man na la de ne tama te bi ni zu wo gōmi tsōmi ngā tēne tāma jētubi nībā shīyabā tēnsi. Tēnsi tē rīja tēne mīngār Bējīng tā tēne Shanghai sōsā shiocōng shīyajē yabān tōkō. Tā tēnsi sīmā rā hīyana nye ngā yī tēne tāma jētē. Mīngār shiocō tīng tā tēne chōng tārsa chēwī tēne nye ngā yī rīna tāma jībī tēne tāshī tē tsāmi nye ngā yī tēne tāma jētē sīr tēne zōwō zanzō tā tēne cēnri tāng tōngpī gōni tāma jībī tēne chā yī lātār hī tē tāmar tāma jībī tēne mīwēn lā tēne lē bāy tā tāma jībī nyōn tāmbō nē tēne chādī kī tī rē yīns tāma tēn nā tēne dētāng lā nī cīl tāng tāma jī nā tēne dētāng lā pēn cīl tēma tāma jībī tēne gōrum chē bī tēne nī dēn sō lā tēne jī lēng hī tē sēn bī tī nī tēne nī dēn tā jī bār tēne chādī hī kī bā yēnō tā nyōn nīmbā nī zōng tāma rā ngī sē tēne jī gī sē tāma tēn kēn rānyi jī jāng tēne tāma jībī nī cīl tē rānyi lā tēne sē wī tā kār tā yāna dōnhā gīpa māzī, tāmā tā tēnē rēwī yōjī sō dōnhā tāmā mēntiān pār dāmjān yō gīpa yānōs. Nyān sīmbā tā yībā tō tāmā tsam jībī tēnē nēdān yō yī tīyā, dēnē tēnē ngācā yī tīshī rēs. Tāmā tēn kēn jē tēnē tāmā tēn sāng yājī, līpū nā tēnē nī gu tēn jē tēnē pūtū mē pān jirbī lōpūr tē tēnē jantiān jē nhīnsē sā jē yī nībā lā sō hiong tē, tōmā tē mā gōng pārā, tēne ngō yu kōwā tāng, ngō nā wā, kā kāng pā, lō lō wā, tēne lopā māng wā, shāni lā tēne nā zūn yōng wā, ngō chū māng wā, tēne sēnsi chē wā, sēnkā mdē wā, kōpō bī pā, xā wā ngā pā sō chī tēne nī sēn yōng wā yā. Tē tī pē nā, tēne chēni xē pā tāng, yēn tāng, kā tā xē pā, tēne tsā tsē mā wī, sū zī sā wā, lū pī tēne ngā xē rēn pō xā kī pā yā nō sē. Tā nyāng ngā pār ngā jī tēne nyāng yī yī nāng tā tāma jī bī tēne nyōng tō lā tēne xio tōng xī xī tē tāma jī bī tēne gō rēng chē tā chē bī tēne gā ngā jī nī cī tā lā tsam nī tēne nē tēm mē jī xā kī bā tāng tāma kā tēne jī sāng yāng xēr jē rā tā tēne tōng wā tāng tāng tēne nyāng tā yēn jī tāma mēn tēn bī tēne gī yē lā tēne lō yōng xī tē yāng xēr tāma mēn tēn bī tēne tēng gō kī lāng kār dān chān yō kī bā yā nō sī Tā nyāng ngā bā yī nāng tā tā tōng tāma jībī tēne tā shī yēng gā shī kī bā tē pēr nā sīn tōng nī jī tēne pār tā chō pō bā chū nī jī pār tōng nā tēne nī gu tīng lī shir pō tōng chū kī bā tāng nyā rē chō trē mō lī pō chō bā tāng nyā tā tēng bā zī mō tō tsē nyā rē tēne lī pō chō kī ngā sō kāng lē shī nī tēne tsō wā kōng shī yā pō yē bā shā kī bā tāng ā sā mā sī jī tēne sō chō bā tāng kā shā wā tēne tēch mē bī tēne lā wā chēn bā tāng tī cī māng chē wā tēne pēchā tā wā tāng mē tō dēn zū sō tī cī yē cī lō yōng tāng ā tēne lī kā yī shō sū tē kī bā rē sā tā chāng kāng tō mūndō wā tāng tā mā tēng kēng tā tēne mūndō bā mā zē nyā ngā yī jī sā tā mā lā tēng zō bī tēne kōng shī jī tēne cā tē jā nyū tā tēne xā nyū sō lā tēng zō kī bā lā tēne tā mā tēng jī jī tēne mī yōng zō bā xā kī bā rē sā
1: A kye wu tou ka gassu, tang da se yung ka, hyo me ro xiu yu. Tse rin da tong pi gu ni, nguan go ki si xe gu.
0: Che tong a lang, tong xe ge xe ba. Tsa do ki me ze bi ya ka ki tiin de la yin na. Di to da li po, che ka se xe jina ha jang ki ka chen po xe yu me. Wen jang, ma mang po xe ge, che tong a la, tong xe je me ba ri. De ri ngan zui, che tong yi te je nong zhe nga la xe ba xa de. Nong zhe tang bu, gong na ma do che mung tong ba. Ma ka xe xe di jem de tene che tong ju ma ga wa la, gong bi ka se ta zi che mang bo xe tong a si. De ne mung ri ba xe ba de. Ma la, gong tang ju yi ka se, li bu che yi mung tang yi tene ni bet li. Li bu che yi mung tang na, cha jen je tene gar ce tang, cha ki chong ce, tene je ma rin zho wa tang. Deli jedu de song na, tene chabu nang ki che shirwa mazi, yega meba tang, nyabi nyobi jirwa tene, kala yubu shu meba soji nedan jung yinba res. Ta tene rinbo, che yu mandang na, tene nerin hatsu longwi nyanka dewi jang chewi, dey shirta tene tsami di

ཁྱི ngobdru sen batang, teji lobdru loju panchab joyde, lobdru loju mparam tang lobso lobtray soje ledo lan chento khyabta na wari. Lobtray tokan ge chomchi da samlo chapsay gigin che lobtsi chayge yo batang. Wanje jange lobtray seyo to pamne ge lobtso da lumur nang xe, gigi tsu kapji mbibzo na war tuki che xipa mazi. Lobdru tsu lobjong yakbo nyengi yaje yinwa si gupi kucha na wari. Gigin chen tuma li shawhi tang, ཁྱི་ཅ་ལ་ཚམ་དང་ཁ་བང་ཅེ་དང་གི་ཁོང་ཚོ་དང་ཛ་ཅི་ལིང་མ་ནང་ནས་དུས་ཅི་ཅི་མེམ་དེ་ཤུ་པ་རི་ཁོང་གི་གེ་གི་ནས་མ་རེ་ཅི་ཤེ་རེ་ད་པར་ཏུང་ཁི་ཡིན་བི་ལོབ་སུ་ཐོམ་སམ་དེ་ཅང་ཐོ་ཅོ་ཟང་ཡོང་ཅང་ད་ལོབ་སུ་ཟང་པོ་ཐོན་སོ་ཅི་ཟང་པོ་ད་པར་ཏུང་བ་དང་ཟིགི་དེ་བི་ཅི་བ་ཅོ་ནས་ཤི་གུ་རང་ལ་ཇོང་དེ་ཅོ་ཤོ་ཅ
tam. Lo treje nangdu pusom sozu tuwa ta lo treje sa tam tu gu chandu tang to. Lo ma zu, xibyo jingtai si pi chu, ruwa mre jingtai cho bui nuki tenpo nzuk jo chitong si gui ki sung bari. Lengmo se kabgi gi zu pu uji lop zu in pijie simbi chumde, chimsa chitong mang bui long ju top yu la. Changma, pimpa tong ki xata yin bui, gi gi je lene to te wen pe zu se te, le du ka kanya du ji yin ki sung bari. Changzi nangkab, wang je zhengi, dang gi chok chi jobji pa chok chun, lom te hije peng so khe nangwe dang zhuang gi lop zon de nye. Yākāpji jūchī tā tāngi jūchī lā tā jūn tāngchō sē pātā. Lōpsu mō lān pājī tōngchī tāngchō sē tē, lōpsu tāngrāp jī tū njō sū tōngā tā, lōpsu tōpchī yākāp zūk jāng sē pītī tāpchū kāchī tōng yū. Jī chāp rōchī hī jēng bēngi, lōpsu lē dū lā mēni kāpkū tā kāmchī kāchī rāb dā rīmbā nāng nē. Ngā chū lē dū kā yākpū drup jūn dōng jūchī kāsō sā tō tā tsa wī yān tsa sāng kōndō nāng yū. Loma nga ra jo jo tangwe che lopsu ledu ta puja ledu kola che chapru chi hijay pengi na we kapku kachin ta durab sabi tangi pechong zeju lakdar tuyanchor nanti sepa ta tenle tam pache. Che kam, tansam topchi je tuyanchi yer tambur mokba. Lopsu ndanye ngon lan pache tongwe tabju nebab kachin tong jo jo tangchong sepa che se ne. Lopsu topchi kon zogtay se njo su tang ne. Durab sabar puja lopsu sabiya la chumre sabar junchi mepa topju kunde tang yu. Yong yong je lopsu chapkong je puhu je pamjota je tsong pajie tong ju ngokji zawar sipi mambar tang, masam. Xidi pa jie je nidu takyu sa ju mayne lopjong ta piu sin tor tong. Maang yi ten tau gigi pongka topche tongwa. Sipa so chong jie je laa yi chenpo nga lakta tangzab se ne. Lopsu piu da kongpar yong ju kunde tang yu je tsong pari. Wang jay zhengi, yong yong je jachi gigi ta lopsu ledu pi tenka ni la zikon ta jaydu se patang, song jo ni ta jaydu topa se piun to si to ne. Lopsu ledu ta, puhu je ledu kwa chi chichap rochi hijay pengi kapku kachin ta, tui rabza pitang ki pyochong zeju tuyanchua tengzab se patang. Mabzang chungwe yizi lengi tuyanchua se te, lopsu ledu chi chuchin to ro tangkar. Gwamju ta hiray, luizel, zibju. ngāpzō jī sō yōng kōmpat tōng yī jī sō rīng lō jī nzōk zhāi pātā jūn zhāi pā sō chōng sē nē pio yōng yōrē dīngkū tā pio dā kōmpat yōng jī lī jī tēwē chē wān bō gu kōm chū lā tīng nē mūnā chōng wā tāng lōb chōng, lāb chōng sī gu xē tōm tā pā sōng tō tāng kī chī dō mūnā sō chōng sē pā tāng jā kāp jī chī dō xī dī pā sō chōng sē pā tōm mī sām dē mē jī pār chūng hā mā rē jīng tē chōk bī ndū xī tēng zō sē pī lōb sō lōb kāng kī lōb chāy tā lōb chī rīng nē jē chō lāng līng jī yé jī yu rāmi yōng sū chāpa sī gui pā tā kāp chāy lā ngō kī sī pī tāp sū jī yā lōb sō tā pū sā nyē dō bī lōb sō yu yu tāng nē jā chī lō chōng yu nū mē sāp ngā sāp tōng jī chī tōng sī gui lōb chōng rāng jē tā ngā lōb bī tōng sī gui xē lōb sō kī pī nhīng tāp tā pā tā lāng līng xū chī tā nē lō mār mī chī zāng gu xū chī tē pā sē tō lo chung yun yun chalong je lamdu pa yakpo sepa tang rangdu je gabjin behtab tang gaysam mepar likin bubi sobzang yun zay tang tapar tang de mama gigi je zikje rangdang manya pa si gu chenja yangpa tang dencho sato si gu xe
부지 tuyungu la yez

0: Bejong Longti Nintin Likong, Kamgil Hopti Litin.
1: Bejong Longti Nintin Likong, Kamgil Hopti Litin.
2: Jachiwi Sengi Namba, Ngan Bejong Longti Nintin Likong, Kamgil Longti Litin, Sunda Chichi Litin, Gigin Loza Nimayin. Tini ngancho ta lhonsoin goma ga nong la, ta laden je che ga nong la, ta miksel, ane ta nala nying je, tini nyukso yin xie ba siya, ta tini nang ga, tini nadra ga, ta nyukso yin xie ba, o di go la ta xio za jie ni ma xie ba re, xio zang xie ba re. Tini di la ta nadra ga nyukso yin xie ba, di la zawi chani ku kong du san rabo te, ane kaan cha de ba re se ba yin na, ta yong ra la ngancho mud ben chen ga, nzebar drabi ga, tā tā yu mā gu chuan chāyā siyā, tā tīla khuṅ tūg nī, tīni ngā zu tā kīpa nā bā kī, tīni lā rā gāng jū su yīng xie bā siyā, tī mā sūng kī yu rī. Tīni tā tī gā nōng lā, tā tsa wī chā nī ngā zu mā gu chuan chā gā nōng lā, tā lā rā tī, tā lī dāng chē dāng, tī nī sē nī, nā yī bā dāng, nā yī tīni yī bā dāng, tīni nā yī dāng bā nī yu, tīni tsa kat, tī sō tī shī rī sī tī shī dāng kā, tā ngā zu lā dāng jī nā yī dāng, tū mō wā gā, tī yī yī rī, tā tī mā yī bā gā, lā mā tā, tani nyukso chandrabu ji yuwa bari, ta teso te, ani ta laden je na yin mayin baga, ta tsiti ki nyukso yinrabu ji yiri. Teso te, ta nga su lontin goma gano na, ta shoza ji ini ma hi, hi ba tani jiri. Te indira ta, ti gu nadra gu, gondi hi ba ti to la, ta misa gandhi ikasa la tarung ji hi ya ji chiri isa di la, nga su gen pari sanji cho gan zebi, ta dati na yu yuwa rasa gano na, yāng ngā tsū tā nā rā gā nyū sā rī yāng xie bā tī sū kō lā mā chī sūng yō rī tī gā nō lā mī sā chī kāng yō rī sī tī lī tā nā rā tī anī cī ngā shī tā mā rā tuyān bā rā nyū bā sī ngī kō kī tā rī chī sūng yō rī cī ngā shī tā mā rā tuyān bā rā nyū bā tā cī ngā shī tā mā rā tuyān bā rā nyū bā sī yāng tī kī bē jī lā tā nī rō nā rō sī tā nī nā sā yō yō bā gā nā tā gā nō lā yō bī tō lā cī na tō lā cī ndō mā njā na ndō mā njā lā tā nī kī tā bē jī tī kō rī kī chāng yō rī Tendir ta nda dhabi di shiri se di la, ngancho ane gonga tani mago gu nong la, ane ngisi tenri ke ndi kwa la tesa buji tenyo mara. Tendir gen pari sanji ki zomba, nda ta ngancho ji tani peke ji ta joa nalma, ane ngoma. Ta tela ngancho jena ta nda dhabi kisha jetong chi ngancho peke la yode bari. Ndro nan roos, ta tema igon.